0: Aounoula, nige kanyan, tane golon flasira, bakel dugula, Senegal, kanyan tane konaton bi Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Aoudanse, RFI, manekan sanfe, biye, ute kalot le, tan ane waroye. Yani l'ère flasisa, Malawi ni Cameroun, Moussoubi, Karignona, kan final la, Rabat, Maroc, Fabakono. Niye asien foloye ni Malawi, Moussoubi, Talikera, Nyondaina, Cameroun, sien nanan deye niye, ka finalisoro. Abnana, dia jona, kuna djabe jonye kateme, anka Mamadou Kante, ka djabi ou lame, djaneba baro, dia nyanaga.
2: Uflabe garsike beseke bonya kada kan ni malawita ufka fangama yorobe uka nyafe tolonta naude ni woye doko ni koro munu ya luba fama kule sir shiwinga ulufla joro nyumande bula wafana ube chelu chamandong ambeseka foko malawi uka nyafe tolonta na ukanyinko nyuma bayi uka kofe tolonta na ukari nasoro ushinshin nendono bari tumadolo ube toke ke chelu ta chelu munu ya long abe toko ke gelea shiku kan wa bibi la foku u nyafe tolonta nde jilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofe tolontan na ube kanyi uka kofe tolontan shinshine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but ale de kera nganaba ye kenekan fosi san balnaya ko beseke yala a balnaya ko chama fa wo beseke je Cameroun de fanfe mba umwa bibila Malawi kera choko choko aga shike ke bonka dakan atemina shila muna ani Cameroun ta tekele nye
0: Nin tun ye Dolan Dombaga Mamadou Kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo soro 600 farigolo ɲɛnagɛ ba kɛnɛ kan Nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di Niger marabolo la jamana cimacɛan fan fɛ mara ɲi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati Niger bamanci kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulu nunu ye bilala surasiw la fayiri da de fait ku ye menen chaman tien ani kado che kataga nuye bakel marala senegal korean fan fe molo senela uka baro la lolendo kabini kalo yin damne o bara o bora o courant tanya de fait ka ji sama ka don sumo koro courant che da senela ki ye courant tge senekela nunu la sabula kuma o courant sara Chegada yin ka fola sa, yuru mimbi senekela uka, obitara sifa ware milyon kemena, senekela ukulu masiku uude famu, arfu kulibali ye mwala senela doi, anga alame.
3: Gela bade ba anka amalo senena u. Ambora kampanye fola la 150 hectare, ode tu senena. Obora yon antre fekata dezem kampanye de la samyan kono, hivernajin kono, me senena ki nanaka kurang tige. O kurang tige le sa kwa bo, antuna seka barake choko shila, baon ilame malo jide do, me nima jisoro, ati seka taga. Senena ki la yira

0: aw nula nige kanya tane golon flasira bakel dugula senegal kanya tane kono tombi paris
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi mane kan sanfe biye uti kalot le tan ani woroye yani leri flasisa malawi ni cameroun musubi karnyona kan finalla raba maroko fabakono ni ye asien foloye ni malawi musubi talikera nyondaina cameroun sien nanan de ye ni ye ka finali soro abnana dia jona kuna jabe jonye kateme anka mamadou kanté ka jabi ulame jereba baro de yanyanga
2: Uflabe kashike beseke bonya kadaka inye malawita ufka fangama yorobe uka nyafe tolontana ude ni woye doko ni korobu nuyalo wafa makule sir shiwinga ulufla joro nyumande bula wafana ube chelu chamando ambeseka foko malawi uka nyafe tolontana ukanyinko nyuma bayi uka kofe tolontana ukari nasoro ushinshin nendo no bari tumadolo ube toke ke chelu uta chelu munu yalo abe toke ke gelea siku uka wa bibi la foku u nyafe tolontana de ilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofe tolontan naude kanyi uka kofe tolontan shinshine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but ale de kera ngana baye kenekan fosi san balnaya ko be seke yalla a balnaya ko chama fa wo be seke je Cameroun de fanfe mbaw mo bibila Malawi kera choko choko a gashike ke bonka dakan atemina shilamuna ani Cameroun ta tekelenye
0: Nin tun ye Dolan Dombaga Mamadou Kanté kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo soro 600 faragelo ɲɛnagɛ ba kɛnɛ kan Nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugula o kɛra etat di niger marabolo la jamana cɛmacɛ afan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedine libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulu nunu ye bilala surasiw la fajiri da de fe ku ye menen chaman tien ane ka do che ka taga nuye bakel marala senegal koroyan fan fe molo senelaw ka baro la lolendo ka beni kalo yin damne o bara o bora o courant tanya de fe ka ji sama ka don sumon koro courant che da senelak ye courant ge senegalaw nunu la sabula kuma o courant sara Chegedai nga fola sa, juru mimbi senekela uka, uvitara sifa wari milion kemena, senekela ukulu masiku uude famu, arfu kulibali ye morsenla doi angalame.
3: Gele ba de ba anka amalo senena u. Ambora kampanye fola la 150 hectare ode tu senena. Obora yon andu nefekata deuxième kampanye de la samyan kono, hivernage kono, me senena ki nanaka kurantige. O kurantige le sa kwa bo, antuna seka barake choko shila, ba oni la me malo jide do, me nima jisoro ati seka taga. Senena ki la iraka fo, uka juru yelenana, abita fo million kemeni do. Oko weyo kuka kurantige, anna. O, am boli boli la, kase yoro bela, kajira, yoro la autorite u. Amma seka nyesura ala. Ba koko kabisa nchama juru bitoka yele nyele anna wala bome control na nakana akala nyeyora hongo ni seneke lao kone fokundi kunde kakila anka kunye saede saedu labana uye papie kou do regle ka verifieri ka la ula iraka fo uye mifo osom teno bo anfora nyango ode la nununko abeno nununko osom ote aforuto senena donga angoyo senena donga abede abede blokera
0: Ambora ka arfo kulibali de la main bakel senekelo dolo ou ni senelek ka fonyon kokan an kuma kontara an ye salif saganugo de fe an ya la nyini ka senelek kurantikada nyamuko ka akilina soro bakel marala nga amasika soro ngeldula Farafina kokan Iran kelebolo ya lase bi karilon ko dolari wari wa bisaba bnana di mogo mogo ma mi nana ke sababu ye ka Etats-Unis surati kelen faga walima ka mne obi ben sifa wari million tan ani wolon fladema o nafolo ake yɛrɛ sigiyɔrɔma bɛ kɛ fila ye ni musolo sera ko o wale kɛ Iran kelebolo ɲama Amir Atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ u ka se ka o ka juguw kɛlɛ aw ni ke an lamɛnli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ

0: aw nula nige kanya tane golon flastira bakel dugula senegal kanya tane kono tombi paris
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi manekan sanfe biye uti kalot le tan ani woroye yani leri flastisa malawi ni cameroun musubi karinyona kan final la raba maroko fabakono ni ye asien foloye ni malawi musubi talikera nyondaina cameroun sien nanande ye ni ye ka finali soro abnana dia jona kuna jabe jonye kateme anka mamadou kanté ka jabi ou lame jeneba baro dia nyanga
2: ou flabe garchike beseke bonya kadaka inie malawita ou fka fangama yorobe yuka nyafe tolontan naude ni woye doko ni koromunu yalo wafa mako le sur shuinga ou fla joyoro nyumande bula wafana ube chelu chaman don ambeseka foko malawi uka nyafe tolontan na ukanyinko nyuma bayi uka kofe tolontan na ukari nasoro ushinshin nendo don bari tumadolo ube toke ke chelu ta chelu munu yalo abe toko ke gelea siku uka wa bibi la foku u nyafe tolontan de ilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofe tolontan na ube kanyi uka kofe tolontan shinshin mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but ale de kera ngana baye kenekan fosi san balna ya ko beseke yalla a balna ya ko chama fa wo beseke je Cameroun de fanfe ba mo bibila Malawi kera choko choko a garshike ke bonka daka atemina shila munna ani Cameroun ta tekele nye
0: nin tun ye dolan dɔnbaga mamadou kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani salif sakanogo sɔrɔ 600 farikolo ɲɛnagɛba kɛnɛ kan nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kariɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di niger marabolo la jamana cimacɛ an fan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulo mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulo nunu ye bilala surasiw la fajiri da de fait kouye menen chaman tien ani kado che katara nouye bakel marala senegal koryan fanfe molo senela ou ka baro la lolendo kabini kaloyen damne o bara o bora o courant tanya de fait ka ji sama ka don sumo koro courant che da senela ki courant ke senegal nunu la sabula kuma o courant sara cɛgɛda yi ka fɔla sa juru min be sɛnɛkɛlaw kan o bi tara sifa wari million kɛmɛ na sɛnɛkɛlaw k'olu ma se k'o de faamu arfo kulibali ye marosɛnɛna dɔ ye an k'a lamɛn
3: gɛlɛya ba de ba an kan an malo sɛnɛnaw an bɔra kampaɲe fɔlɔ la 150 hɛktare o de tun sɛnɛna o bɔra yen nɔ an tun be fɛ ka taa dezɛmu kampaɲe de la samiɲɛ kɔnɔ ivɛrnage kɔnɔ mɛn sɛnɛnɛ kinana ka kuranw tigɛ o kuranw tigɛle sa tuma bɔn an tɛna se ka baara kɛ cogo si la baw ni lamɛn malo ji de don mɛn n'i ma ji sɔrɔ a tɛ se ka taga sɛnɛnɛ kila yira k'a fɔ u ka juruw yɛlɛnan na a be taa fɔ miliyɔn kɛmɛ ni dɔ o kɔ u y'o k'u ka kuranw tigɛ an na ɔ an boli bolila ka se yɔrɔw bɛɛ la k'a jira yɔrɔw la otoritew an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la o ko ko kabi san caman juru bi to ka yɛlɛ yɛlɛ an na wala bɔn mɛ kɔntrɔl nana ka na k'a la ɲɛyɔrɔ an kɔni sɛnɛkɛlaw kɔni fo kuntigi kun de ka k'i la an ka kun ye sayɛd de sayɛdw labana u ye papiye kow dɔw regle ka verifiyeli k'a la u la yira k'a fɔ u ye min fɔ o sɔm tɛ yen nɔ bɔn an fɔra ɲan ko o de la nunu ko a bɛ nɔ nunu ko o sɔn o tɛ a foronto sɛnɛna don ka a ngɔyɔ sɛnɛ don ka a bɛɛ de bulokɛra
0: an bɔra ka arfo kulibali de lamɛn bakɛl sɛnɛkɛlaw dɔ lo u ni senelɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ kan an ka kumakaw tara anw ye salif saganogo de fɛ an y'a laɲini ka senelɛ ka kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ bakɛl mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nigɛjuru la farafina kɔ kan iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000 benana di mɔgɔ o mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka etats-unis surasi kelen faga walima k'a minɛ o bi bɛn sifa wari 17,000,000 de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma be kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ iran kɛlɛbolo ɲama amir atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caaman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ o ka se ka o ka juguw kɛlɛ aw ni ke an lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ

0: aw nula nige kanya tanigolon flasira bakel dugula senegal kanya tanikona tombi paris
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi manekan sanfe biye uti kalot le tan ani woroye yani leri flasisa malawi ni cameroun musubi karinyona kan final la raba maroko fabakono ni ye asien foloye ni malawi musubi talikera nyondaina cameroun sien nanan de ye ni ye ka finali soro abnana diajo na kuna jabe jon ye kateme anka mamadou kanté ka jabi ou lamé jereba baro de yanyanga
2: ou flabe garchike beseke bonya kadaka inie malawita ou fka fangama yorobe ou ka nyafe tolontan naude ni woye dohoni koromunu yalo ba fama ko le sœur chewinga ou fla joro nyuman de bula wafana ube chelu chaman don ambeshe ka foko malawi ou ka nyafe tolontan na ou kanyinko nyuman bayi ou ka kofe tolontan na ou kare nasoro ou shinshin nende don bari tumado la ube toke ke chelu ta chelu munu yalo abe toke ke gelea shiku kan wa bibi la foku ou nyafe tolontan de dilanko nyuman nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofe tolontan na ou de kanyi ou ka kofe tolontan shinshin emba de bala wa ou ka boko laban ube ou ka gardien de but ale de kera ngana baye kenekan fosi san balna ya ko beseke yala a balna ya ko chama fa wo beseke je Cameroun de fanfe ba ou mwa bibi la Malawi a kera choko choko a garchike ke bon ka dakan a temina shila mouna ani Cameroun ta tekele nye
0: nin tun ye dolan dɔnbaga mamadou kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani salif sakanogo sɔrɔ 600 farikolo ɲɛnagɛba kɛnɛ kan nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kariɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di niger marabolo la jamana cimacɛ an fan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulo mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulo nunu ye bilala surasiw la fajiri da de fait kouye menen chaman tien ani kado che katara nouye bakel marala senegal korian fanfe molo senela ou ka baro la lolendo kabini kaloyen damne o bara o bora o courant tanya de fait kaji sama ka don sumo koro courant che da senela ki courant ke senegal nunu la sabula kuma o courant sara Chega nga fola sa juru mimbi senekela uka ovitara sifa ware million kemena senekela ukulu masiku ou de famu arfo kulibali ye morsena doy angalame
3: gela ba de ba anka amalo senenao ambora campagne fola la 150 hectares ou de tout senena obora na ndre fekata deuxième campagne de la samien kono hivernage kono mais senena ki nanaka courant tige o courant tige le satwa bo antuna seka baraka choko shila ba oni la même malo jide do mais ni majisoro at seka ta senena ki la ira ka fo o ka juru yele nana abita fo million kemeni do o ko we yo ku ka courant tige anna o am boli boli la ka se yoro bela ka jira yoro la autorité am seka nyesura ala ba koko kabisa nchama juru bitoka yele yele anna wala bo me control na kana kala nyoro ngo ni sene kela ko ne fokunti kunde ka kila anka kunye saide saide ulabana ye papier ko do regle ka verifier ka la ula ira ka fo uye mi fo o somteno bo an fora nyango o de la nunun ko abbe no nunun ko o som ote a forto sene na donga ango yo sene nga abbe abbe blokera
0: an bɔra ka arfo kulibali de lamɛn bakɛl sɛnɛkɛlaw dɔ lo u ni senelɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ kan an ka kumakanw taara anw ye salif saganogo de fɛ an y'a laɲini ka senelɛ ka kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ bakɛl mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la farafina kɔ kan iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000 benana di mɔgɔ o mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka etats-unis surasi kelen faga walima k'a minɛ o be bɛn sifa wari 10,700,000 de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma be kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ iran kɛlɛbolo ɲama amir atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caaman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ o ka se ka o ka juguw kɛlɛ aw ni ke an lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ

0: tilara k'olu b'a mun kala sigi tasuma kɛrɛfɛ o kama a bɛ se k'a fɔ ko i bɛ dafa mɛ n'a fɔra k'i bilalen don mɛ kiti sɛbɛn wɛrɛ bɔ i kun kan waati nata yi don ko juges bɛ se ka i sɛgɛsɛgɛ waati wɛrɛw la ka i wele ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ walima ka taa
1: e bolo u bilalen don kɔlɔsili suguya dɔ de kɔnɔna la n'u ye ko kɛ dɔrɔn nin bɛ se ka wuli u nɔfɛ tuguni.
0: Voilà, il blalé né doni ko kay do nyuru may may la ni panaji ma sura 100% quoi. Ni atune né bulu, ay ti ma blade ka dina fo dibini ala ka dina daire. Ni grand presidential ke la ka mane ka blade dibini ala ka dina dam ka ka le papier de ma blan no fe juste bulu folo. Ce que wolé blalé re re men kera li dronk ka ni panaji fangale du ma ce que a marché ka dafa quoi. Ne bulu ni blalé fangale ma bien.
2: Ni blalé fangale.
0: Ay ti ma nya ka blalé ti nga blaka grâce ka ko ben josi ka pou.
2: Ni nya adama Koulibaly ka hakin na wi la guiné kan kan 600 mbeta mali la bamako ka Abubakar Mariko Lasoro Kabi Abubakar Mariko Ambifo
3: Musa Lukulubeli Nkile RFI Nambogo Benkile
2: Mbele Jalen Klubila Eko Dobe Nyalanga Dofana Be Achela Kaula
3: Kosebeke Nimbla Linyere Nia Jatim Neba Foka Voko Chad Ni Chad Jemana Dim Nan Nafan Foshi Soro Alawa Adam Nenon Mafla Dron Nebise Ka Nafan Doni Soro Alano E Jemana Kuntiki Yere Ani Sikise Masara Awo Antu Go Fang Veka Tuguni Ko Ketuko Ye Tabo Nye Ma Blake Yafa Birisini Bira Kanka Ima Songa Kiriko Re Josika Buano Feko Koreka Foka Tina Seka Dado Politiki Kola Tuguni Koreka Foko Sina Ere Kerengere Linta Lela Tuguni Ola Aba Aba Aba Amo Musoka Ganfro La Voilà, on a commandé un de bignes là, de bignes à Chelakaula. Ça vous t'a fait un peu de temps à l'éla. N'y a pas de bête à Moussa Lugoble, car il y a un politique qui est au Kenega, quoi de Gontala. Si vous avez un peu de temps à la Sola Samoa, quoi ça vous caille, comme à Djengen, nous voyons que la Saboka Chadi, Jamana Dendo, Karnouanani, ma binani, ni Donin Tula Ola. Katazan, aïe, si vous avez un peu de temps à la Bolka, Idris Debika, Foka, Sanflafra, Donatime Fanga, Koneminge, Chadi, Admadia Hakila, Jatimine. Bawe ya foko wa foko mwako kemeni mwako ni shiki nyo kone tola ula kwa mwako minu nyangile nyo kwa mwako minu nsubusa nyo kwa mwako liwe ni kewale nye kwa ye sordasule nga fwa bi kritikila mwako makaladu nina kakeni uwe tonga ni mbela jele nbe kake chadi jamana de unga nye kumudika ula angulo mwani mabe nafansara la ni mafla drone de siki se masara ani Idris Debi sabi Idris Debi ya kewala sa jie mwako ka aleka fanga yeni ye chuko nyumaye wa siki se masara rebe ka mingini bi uwe aleka seka do fanga kono wala sa ka tani
2: Abubakar Mariko Kabi Bamako 600 ambe ankunda lagine jamana kan ka Musa Kamara la soroye Musa Kamara ambifo Musa Kamara klobana
4: Musa Lubulubale antula ila
2: aywa e ka famu ya la ko ni ko imbi ni ka ke eladaye farafina
4: ah kono rofli bra ne soro anya ere ere ma na fuli sela Suleiman Kanté ra folo ma folo pisi nga entre ka menfo wishi ya mamra buru woka ni ka sikse masra la bila luku nye takaro be prezida ma ke dobre fuzi kama ka kejire nafa makada ane sikse masra ire makada ne kama nota ma ke dobre fuzi kama ni ka ta finen karo be ni farafina politiki se ima ake kunya farafina politiki bratinye poka sa dana na fora kume mbake fangala lumena kudi fanga sina disiba mi bake ala udu umume simbo fanga nyino katwani monde ni fanga sina ndini ma ni taka sikunya la aporo katuni ma ogele mauro
2: Abu Musa Kamara Kabi la Guine o 600 ambeta Burkina Faso Abubakar Traore ambe de la soroye Kabi bobo jula soyni kle
5: amba asmo ba
2: basi foitana eko success masara ire deka hakina laje baliya tunkanka atoko doka ke mun koy
5: musalu globali sari musalu nyawarati success masara anyangina nyangi kuna de mwati kaso kano ni mwanyo woy na tumakan ala blasa njama na nyema fe kaso vela ki aka klimbali ya no achu loro kilo kele fanga sinaye niti fanga sinaye la ibita jona nyema wofe alipo na ya amu na kata tuku
1: yala fanga sinaye fanga kanga ke abokar traure fanga sinaye kanga ke kangwara da fanga la te guanzayi yala wati dobe ati naseka behakil na kilinga haka barake jama na ereka nyeta kama
5: bon mo mun sara lukum ka jodi ala tukwa to fa sina na fa mbira jeni ke minu sara o ka lo nga fo vraiment ala ro diga koro ma yo jabon
1: yala oti bla kiri kiri kiri tigila mo ka bulu ka wani jamana kiri ko ni dana ya baka ni olu de manku ka baraka wa
5: kiri ti chado ni kiri ti chado bia soro a tumuka soro kiri te ni kiri ti ba ti bo atiko to ro fo ka me
1: on ni chuko yala
5: baka da tabla na
1: abokar traure ni chuko la ere nyebe 6 masara ka politiki ko sini la mara chokodi abole mi fleni abse ka politiki ka chokodi
5: asera fuka tuni sabola konoro ya shibonga bla jumati ni ya jona nyemoya boka bla dore kama to bono ko kuni chenje nge klo nyongo benyena alawe mtu ekre na se bursila ya boka bla moko ka fa abrema ni fanga sino bara abika shobe ka fanga lagia doni ola ya boka bla ndo te sikema sara bwa amwo tira gumbia ni ke jona duna ala juka to ulu takadara pase moko tigarara atasa fuka tuni
1: abakar traore amifo ika hakil naula ka fako ika
5: famula tube angon tigarara
1: ni Abubakar Traore Burkina Faso si sambeta malila juila ka Umar Dembele de Lasoro Kabi baninko Umar Dembele
6: Musa lokhlo wale anche
1: tamba anche e fana boloko succès masra bina jokono
6: tere la lekoti Musa alokhlo wale on mara ka dandigali me ola lekoti ngan ya meni ko fly an sojara ablali la me ka foko abla kun fana la kan nu sojara yengo on fana manu sojara yor la kada abla tuko kwa ni jati mene musa le kulwali excuse masra ale re kan ake mogola somine parce que we minga ya drula o kera bena kenaka nu we e wele kana kada ke premier ministre kala do mando ka kla ke ke wula wati do mando ko be kana ko samu ka kaso kana e bo kaso la ko ya va kere ga kaso ko ya va kere kaso ko me ya va ma kere ka politique bara fasi ko e du mara kaso la donc la ne kote era woni ma wele to me ka se ga an jabi o yalla mu si sa ma sa re tu fa ga do sta ya ro ya va kere ko kaso la me ya va ma ka ko politique to fa ga nu na sta bo mu du me nyira ala sa e tu fa ma wele ka an jabi o yoro ni la sa
1: ma da me la me ni ngani la se ke yera ma yala yera kun soro ma o ma o te soro la bele bele doy
6: yara kunzara we sorof bilibili yere o le la che yere la ne rekuti ngo chana nie kamile yere la jebi a fale na ni la ka farinu go porof ibaro ka kaso ma foiche aye prega ba rabbi mo gam misa datu ke aganno la bi o kamile norodi donc akoni ya boka kanabla sari e akara ko mi yo mo chika ka ta furla e ma baraga melen foi dama bon na fafana to la koi
1: Umar Dembele ka bi jula
6: a kanabla me ama bla ka haga foi kuno
1: to
6: la chana on di prega fo na antan yere yelo kuno fiu
1: Umar Dembele kabi joila Lamine Traoré ameto malila kaide bisibelanga buguni marabolo kono ambifo
7: okay boli mo yere
1: fali jeranye ekoko jamana ka basiki koko de blanye
7: kotro kotre donc chadi jamana kundiki ya kesu komna mera kuma fe jamana chama kako chukula mo mo komile lembe politiki hakina oni politiki koko na na ka sega jamana ka basiki blanye fe uka amo pela bla ka ya fakuma almunu be koka ya fa kuma wala sa uka fa jamana kundi ka uka jaka baraka yoko parce que ni site jamana de lasia fanga sina ni fanga o ni te kuma do de sino munu me fanga la bi don do ne ko e fanga sina e donc fanga sina do tukana yela tro fanga yela sini donc uka jamana de nga nyeta ka blase nga do oye fanga sina ni fanga o beka fara nyoko ka jamana de mbe minoko ni kuma ni gele ya mina uka bo jamana de nga o de la ni me ka foko ni le fanga ka politique al na ma ke candidat me
1: yero ko akara to ko to ifla ko mi foni akara togo togo jama je barala wati dobi na kiati na nyongon sura hakil na kile nga fanga ka mara chuko yala ba u beni ka hakil na do yala ni hakil na ufora nyongon ko o fanati na ke gelea yo beti na segi fanga ni fanga sena yako hakil na kile ima
7: oh bo ni hakil na ufora nyongon ko o kanga asro i hakil na ndo soro ikasiki i ere mine ki hakil tika kumachuko la sabula miwe fanga lo wati o bai raka fo upeneka fanga wati sira wati dobi na seku bina do adoro lao to ifene kanga mike ima nga fili ode la no kuu nana neka famu ya konna
1: lamine koni batra wore ka bibuguni ambi fo ka foko yika famu ya chugo ina fiyere boraka fo chugo yamina kafara e kan mogo mogo ye weleli ke ka hakino da kene ka anka bibabu ka no ye chad fanga seno ka lablali e kren kren ya la succès masra ani jika politique ton nye mogo sigu ambe ya bele jerelin fo fino minu fana be kan lame ka bi au ka chake down ni au ka au jabalaula neke karafula musa cham ale ni chorongom de ni ko bele jerel la jele labbe anye ama foko au ka be senior fi mane ka fiensra kan

0: mɛ puri kala kala ma nɔgɔ
1: ere
0: tɛ ka livre ta k'a kala surtu ka a kala denmisɛnw ma.
1: Kajetu Kamara, i ka kalandenw de b'i kɛrɛfɛla nin waati na.
0: Na
1: sisan Kajetu, an b'a fɔ ye i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka wele an ka ɲininkali ninnu jaabi, i ni ce kosɛbɛ o la kosɛbɛ.
0: D'accord, inshallah inshallah, merci beaucoup, i ni ce.
1: Lawale Siaka, nin tun ye Kajetu Kamara de ye, ale an n'a tun bɛ baro kɛ waati min na a ka kalandenw yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ, o de kama mankanw de tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ. A ye gɛlɛya min fɔ ka kɛ marakaden ye ka filakan lakala ko o ma nɔgɔ, yala nin ko sugu ninnu bɛ aw fana bolo yen na wa?
2: A bɛ yan kosɛbɛ, sabu Mali kan kalan fɛɛrɛw tun ko ko ni kalan bɛ kɛ yɔrɔ la ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ minnu kan mɛn ko ka o kan kalan ye. I b'a ye k'a fɔ misali Bamakɔ bamanankan bɛ kalan ye, n'i taara Mopti yanfan ninnu fɛ u b'a fɔ ko ka filakanw kalan Bajangara dɔgɔnɔ. Nka i b'a ye k'a fɔ sigira dɔw la karamɔgɔ ko sira fɛ karamɔgɔ tɛ kan dɔ mɛn, i tɛna se k'a fɔ ko bozo ka taa filakan ka kalan ka sɔrɔ a t'a mɛn. Ni karamɔgɔ taara yɔrɔ min na karamɔgɔ bɛ kan min mɛn n'a bɛ se k'o kalan, o de bɛ kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun. Karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye. A dun bɛ wagati janbɔ bi Mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka taa kan ninnu yɛrɛ kalanni yɛrɛ kama tugun. A bɛ kɛ dɔrɔn minnu bɛ faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara o kan a kalanni bɛ kɛ. Wagati dɔw la karamɔgɔ wɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye, k'olu tɛ an ka fakanw kalannaw ye, k'u tɛ se. Sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la. Karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnninw kan k'e de ye kodɔnna ye, denmisɛnninw kan k'e de ye olu bilasirabaga ye. N'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalankan na k'e ka denmisɛnninw kalan o la, tuma dɔw la a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ.
1: O faamuna Lawale Siaka. E hakilina yɛrɛ la Lawale Siaka, yani an ka ɲɔgɔn bila, marabagaw an fɛ yan farafinna, marabagaw kan ka fɛɛrɛw jumɛn bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la?
2: Belebele min b'a la fɔlɔ, bonya ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔw. A misalima ye jumɛn? I b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalori bɛ kɛ Mali la minnu bɛ siri lɛtiri kɛ Français bɛ taa fɔ koefisiyan 4 la. O tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ, bamanankan bɛ jate linguistique de fɛ koefisiyan 2. O koefisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye. O b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bɛ se ka baki sɔrɔ. Nka ni an ka kimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ. Nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan. An ye gafe ko fɔ, an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an ka kanw na u ka don kalanw programu na, o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa. Sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔnmɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san. Ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don programu na sa, i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma, fanga bɛ fara ɲinini kan halisa, dɔntaw fana bɛ bonya. Ani ka kuma datugu, a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye. Musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo, n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye.
1: Lawale Siaka, a faamuna, i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
2: Aw ni ce, aw yɛrɛ ka danaya la.
1: Kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ce kosɛbɛ. Aw ka tuma o tuma lamɛnni la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalanni de la an ka kalansow kɔnɔ. An yɛrɛ ka kanw lakalanni bɛ taabolo jumɛn kan? Yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ? Marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛ ma? An ka mɔgɔlilen Lawale Siaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi. A bɛ se ka jɛmukan nu lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi RFI tomi FR walima an ka Facebook sanfɛ. Aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ.
3: Aluni wura an tulu bɛ RFI da la nɛgɛ kanɲɛ 17 o sela Bamako ani Dakar.
4: Bintu Sise.
3: An ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ, an be o kɛnɛ min dabɔ yɛrɛ ni politiki kuma ye. Senegal wasadenw ye sariya ta bi wura ɲina k'a ɲini marabagaw fɛ u k'u ka nafolow ɲɛfɔ déclaration du patrimoine u dontɔla ni u bɔtɔla a foroba baaraw la. Wasaden 133 de y'u ka jiɲɛ di o ko la. Salif Saganogo tun be an ye wasabulon na kabini bi sɔgɔmada ɲina, aw bena a ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Kitiko kuma fana an ka kɛnɛ ɲi kan Lagine hakilinafɔ la bela ba ka kiti tumbe sena diksin kiti sola o senfe jigina kiti tagala ye san kilin kaso nyangili de lanyini akama ajabi umanko nonondo arabado nata malila bi bamako kiti soye Mohamed Yusuf Bachili rashbach ni Rokia Dumbuya tata Rosvi Cher Nyangi ni san wulun vla kaso ye san sababera ube juru don ula nga ukala fasabaka uko ube tahana koye sosoli kiti sola auni ura wa audansi kukurala. Iko ntume ka afo nyana chogo mina bakurubaula ko Senegal wasede mbena kan ka yelemando saria sumba saria simbisaba ani wulun vlanana omi majira ko jamana nyema wasabolo nyema ani marabaka jekulu takaka akukasoro dantege obeke udoni nu ubo wahatila ujoyoroula wasade keme ani bisaba ni nduru minu yetalike abaraula ubi keme ani bisaba ni saba de sona okoma aflayuba nga salpisa kanobo wasaden minu yere yuban uyu sinsi mu yere de kan
1: bintu wasaden cherno alsan sabile ododoye ale mason kakalata akwali hakila paste wasaden kala nyini te ka jelenya ani klenya don jamana marachola cherno alsan sal ko kabini furku furku dona Osman Sonko ani basiru jumai faiche ko paste wasaden be ka fere beke wala sa ka ko gele ya bulu ale ko paste wasaden filawere ulu ya jira kulbe basiru jumai fai de kokor madon jibi sisi ododoye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulunchi maraba jikulu fanf maraba ko fanfi kiliko ministre maître Moussa Sarr de tumbe wasablona aleko jamana kuntigi ya nyini wasablona nyemko ani maraba jikulu wa nyemko ulufananka ukasoro dantigi kalo saba udonwati fangala ani kalo saba uboliko fangala maître Moussa Sarr kafola basiru jamai fay ko bololo fe on dantigi li o kan ke sebende kafara a seben kan minum bebla awas saria somba ko si kitibulo nyekro jamana kunti karata wati la cheboka ulu don ka seben kono paste fois sa de maintenir ni sara la nyini ne ke noye amadou baye aleko ulu ma banja mana kunti kala nyini ma akusisa mintora akasera ni lawale ya cliché ginkono bintu wasaden keme bisabani dur de tumbe wasablona keme ni bisabani saba ulusona ile mani ninkake fla ulu de yobon bintu
3: ini chenya fole ula salif saranogo senegal halisa do farala taji songokan kabini sibridon temeni dremetan induru de farala gazwal songokan ora abesan 600 keme ni biduru ni duru de la essensi wobesan keme ni bi kononto ani chegina dremetan fla Ode farala ale songoka.
5: RFI
3: La Guinée haklina fola bela baka kiti sigla bitenendo kona kiri kasobo kiti sola diksin o senfe jigina kiti tegela ye sankile kasola doni lanyini de ke akama nga akala fasabaka uye alanyini akala bla note ko kaso juruka don ala bela ba jalakilendo o kumakan jugu folila kona kiri imamuba Mamadou Saliou Camarama afanta konde kala selido kabon kona kiri
6: bela bala kiti nindo Akanya ira kakiti telala kwa kantra te kona kri mambama na Mamadou Saliou Camara di kwa madar na dinkela kwa no sebeli men fanankela kwa mala wuli na nimma no te kwa mala wuli totinge nimma wa mamiri ni molbulu nyamema diksin jamato la kiti telano amaka slakande kwa bra totinge ni kan ni nan nin kan na se kona kri mambama ala sebeli do no fe Facebook fudu babololoka ninkono ma jamato la kiti telaka la nyini kiti telafe ko bela basu nya folote ko suni ndolindi Kwa kiti tela ye nyangili baka, kwa ye sankile nkasoke ni nkudo. So la bato menke ni Mamadou Saliou Camara di. Wala sebe menkara na kiti tela bulu. Waka nya iraka, kwa dende ka bela bala sebe li meni ira la furuba bulu lo sanfe. Kwa koro kaka kilisi ya manufana masoron, kana abendi nkuma. Kwa kwa ni kwa lebra dinye nkoba kwa dina nye mola di. Kwa ya la ngini na jamana kanti lufe, ani kiti tela lufe, kwa ka dinye ke bela bama, kwa kalabla. Bela bala lafsala lufana ka ira kiti tela nyana, kwa bela babra ni misa ni nkudo, kwa teni nyong bereke la uko. Kwa la la ngini yele, kwa bela ba e bla kwa kana bla kasula. Kwa la kran na la di, kwa demba ya chile fana ya di. Fanta Konde, Konakri, RFI.
3: Telefoni ba fila nyoko nyanameni fe ndrogu marfa kiseo olude yela kasobondo ukono inafo kenyoroba malila o masorola segesegeli udesinfe kasobondo ukono kafara ukan fura minu wakati temena medikama pirime fana sorola kaso dimbulu marabaka uko ubena tanye ni nyini ni uye segesegeli uye sa kasobondo ukono mali jamana ukono ni mina munu menena oludagalente kaye kasola dimbulu malila la halisa bi san wolonwula kaso la don ani san saba wɛrɛ kaso juru o ɲangili de bina Mohamed Yusuf Bacili Rasbach ani Rokia Dumbuya Tata Rose Vicher kan Bamako Kitiso fɛ o ɲangilikun dɔ ye marabagaw mankutu tiɲɛni na o ka dantɛgɛli dɔw de kosɔn jemukan do sen fɛ I ko grand dossier u fila bɛ yɛrɛ tun bɛ kaso la a kabini san ba fila ni mugan ani saba Maimuna Sanogo bi kititɛgɛlaw ka jaabi ni jigina kititɛgɛla ka laɲini majanjaya ɲɔgɔn na
5: o yɛrɛ lo bintu ut kalo tile tan ani kelen tɛmɛlen jigina kititɛgɛla tun ye san tan kaso la don ani wa bina ni segi amandi ɲangili le laɲini kɛ Rasbach ma min ye Rose Vicher ye a ye san tan kaso la don laɲini kɛ nga ko san duuru juru ka don ara ani sefawar wa bina ni segi sarali bi kiti jaabira kititɛgɛlaw y'o san tan kelen ne kaso ɲangili ben Rasbach ni tata Rose Vicher kan o bina san wolonfila kɛ kaso ra san saba kaso juru bina don o ra amandi wa bina ni segi sarali bi fara o ɲangiliw kan o ɲangira ko ye faraɲɔgɔn kan walejugu kɛ ani ko ye jamana n'a marabagaw mankutu tiɲɛ o jalakikun dɔ kɛra o ka dantigɛliw ye jamukan grand dossier ra fɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ni kurantigɛ kojugu kan Rasbach ale tun y'a fɔ ko mali minisiri ɲɛmakɔrɔ Sumelu Bubei Maiga kasaya ti gbansan ye ko a fagara lo bintu
3: mayi o bɛna ta lafasabagaw ko o bɛna tagana ko ye sɔsɔli kitiso la
5: an ye kunnafoliya minnu sɔrɔ o b'a jira ko Rasbach ka lafasabaga maitre Jawei Sidibe k'olu bina ni kiti n jaabi sɔsɔ sɔsɔli kirisoba ɲɛma a ko olu tun y'a laɲini mɔgɔ fila nunu kana segi ka kiri tuguni baw o tun kirira ka ban nka ko kititigɛlaw ma sɔn u ka laɲiniw sabati bi fana seereyaw b'a yira ko CDR tɔndenw bɔra ka caya yaasa ka taga u ka jɛkulu ɲɛma kɔkɔrɔmadon seere wɛrɛw y'a lase AFP kunnafoli diso ma ko bi kiti sen fɛ jiginna kititigɛla y'a fɔ ko Rasbach ye farati lo ye lonatɛmɛ fanga ma o kama a ka kan a yɔrɔ ka janya bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ ani aradiosow ra
3: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔliw efɛla banbanciw ye sɔrasi wɔrɔ labila banbancikulu ni yɛrɛ de ye ni laseli kɛ kunu a y'a da kan ko sɔrasi joginiw de don CIRC de y'u segi ni nɔgɔya olu dɔ ye u ka labila dɔ labɔ Kidal ka taga n'u ye Gao kɛnɛyaso la Niger jamana na MPLG jatigɛwale kɛlaw bina sɔrasiw ka daga yɔrɔ fila kan o kɛla Segedin jamana kɔkɔduguyan fan fɛ cɛ marifa tigiw ka fɔla k'u sela ka sɔrasi tan ani duuru de bɔnɛ u nina ani ka wolonwula mandimi kunnafoniyaw la hawasira ko nin binkani kɛla jumadon sɔgɔmada joona de fɛ
7: Jati Bintu, binkani nunu tigiya tara Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de fe, Sibiri don. Uyo kuma sebentia dantikeli seven do kono, uka bololo sirakan. Umi kono, uba lase, ko Niger sorasi, kuye Niger sorasi tanduru de faga. Uka fola, kuye finitiki uka yoro chama de goshi, inafo garde national, kadaga yoro, ani polisi, gendarmu, walima douani uta. Ube kila ka waso kuye minen chaman chien ni ka tani surasi mobili ni marfa dobye. Niger surasu ma femfo o jate uka. Ni ya san flaye ni mbambaga chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesira kan. O janyabita kilometri ba flala. Fevri kalo temene Niger surasu usira ka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulu in ku ka laɲini ye Niger ka segi bɛjɛ fanga kɔnɔ wa ko olu bɛ ka jamana kuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum kɔkɔrɔma don o min ka fanga dafirila san 2023 sɔrasiw fɛ.
3: Ini cɛ ɲɛfɔliw la hawasira ɛdi kongo jamana na ebola bana be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ a ye mɔgɔ b'a fila ni kɛmɛ saba ɲɔgɔn de faga kalo saba kɔnɔ ebola ma ni ɲɔgɔn kasarakɛ ɛdi kongo ka tariku kɔnɔ fɔlɔ diɲɛtɔnba u ni ka dɛmɛ bolofara ɲɛmɔgɔ de ye ni laseli kɛ o ni ko bana ɲin ka telin ka mɔgɔ minɛ wa Mamadu Jalo ko a be se ka mɔgɔ faga sanga bisaba yɛrɛ kɔnɔ
8: Toni ɲɛmɔgɔ y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn bundobuguyo ebola bana sugukura nin yiriwali la RD Congo jamana fan caaman kɔnɔ. RD Congo marabaaw ka jateminɛ laban na karo saba laban nunu na ebola bana yera mara wɔɔrɔ de kɔnɔ kabini bana nin daminɛna. Nin waati la sɛmɛntiyara ko ebola bana ye mɔgɔ 4,400 de minɛ. Olu cɛma mɔgɔ 2,320 sara. CDC n'o ye farafinna tɔnba ka bolofara min ye kɛnɛyako kunna k'a fɔla karo saba dɔrɔn kɔnɔ dɔ farala banabagatɔw hakɛ ka sigiyɔrɔ 7 wa sayabagatɔw be taa sigiyɔrɔ 5. Nin ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ RD Congo jamana kɔnɔ. Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS OMS yere fana kafola san wafla tan anishigi ani san wafla ani mwang RD Congo jamana korean fana ebola bana tunye mo wasaba keme saba ani bishigi ani kele ni mine nga ulukema mo wafla ani kemefla ani bikonondo ani konondo le nintani yala hakili jigina bundi bugu yu ebola bana kise kurani yera mekaro temenini la bunya dugu kono niya sunye tan ani uromfla ye ebola bana ye yera RD Congo jamana kono kakeni OMS ye kunafoni ya minu kiari bolo kifura foi masoro yasa ka ebola bana sukura ni kele nga fero bisi nkan wala saka fura soro ala teli ala
3: Senegal tulantanko nyanabo cheke da Federation Senegalese de Football ye la jire karabalendo sigi bololo sirafe bi babu dow ye talike Senegal ka waraw digin karamokho kola seleksioner Francini Senegal jamanadin Patrick Vera de tokobe ka fo papa buna jaw norobilali la waraw nyamayala sereyawla Patrick Vera sira Senegal jamanakono bi tenendo nye yerela sini FSF bena la jire do fana sigi ka kube preperela tege nyindege karamuko kola wa papcha uyerebe ka Senegal FSF nyininga francais fa million kemenani animugwa ni saba sarali de la au niche lamali la nime dan sigi anka kuna fendi kene nyufampolola Sangatan anifla de dala nege kanyetan animurum laka johin jilor anifatala fatig marala Nataula amena hakili na ula sorosani doni au ye uluminofobi kene kumabe au bolo kene kam amesoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka jimukaye ngani ni mbeche sigida nyeta hadu
9: sigida nyeta
3: ka dugukolo la nimaya kokurala ka jigia sementia ode ye nyina ja keleli la jereba COP 17 babuye la jere nyimbe damine bi utkalo kile tan ani wolombla avec kunche akile mugan ani shegi ulambator mongoli jamanana nganjoyin senegal jamana la fatig marala senegalaw ani baga maralaw mani la jere mankono wala sa ka fero blasinka la lesho du creta la bon join kauma ankuka masala
10: Kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina koteta fere jonjon do soroliko senekela do kwa fola ni anye join ya senekela uye nafawere soro dugukulola uye manyandi nobe uwele ku jasher join duguti Edward Jainko kumanya be ulu tabulu yeradila
11: tosbi mom chimam lanko jele bole
12: anye manyanko soro chinye ye anga makoro ubulu samia o samia ambe baga mbalu furodo ukono abatu dugukuloka lafya manyanye fere ye kaseka dugukulo yere deme kabalu aferema wala sa senefe nyuma mfana kasoro wati mi ni senekera akoro
11: beto doa mvua udara
10: Anfle niye ukene indi kanta. Abunya beta hektar ba chama andila. Bagaun, baga marala u ani demiseun. Ulu bere beni yoro intono bo. Paul Jaiko, kabato, baga marala uka uka baga un yoro kilindo.
13: Na bujote, anjenal dunya
14: omu. Samia manase, baga marala u dota do ka baga unbe yoro miyere la. Wa, do fanambu ka baga unbla kata afuro nunu yoro la. Ona faka bon ambulu kujugu, sabula, nim samia wati dedo. Baga marala u do ka baga unbe tukun uka do kono. Yoro do debe laben, wala sa baga ununu kapila o yoro la samia la. Ubeto o yoro de la fo samia kaban. Imana o yoro sene ibe nafa chama sorala
10: wala sa beka seka manyan tonobo asigilendo saria dourika paul sen be udo nyefanye
15: il nous faut nécessairement avoir ou mettre le
16: fo anga yoro jonjon de soro anga baon be bla yoro mina aya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorala manyan kono samina ben kan fere mi yoro were ka di otigima aleka sika seneke akobe bonyo encore de wala saka yoro usugandi kubla manyana fele bode beke oduje bebe faranyo konka ka yoro fu yende fanana demain fana be blasinka
15: ensemble de cette situation
10: manya be dugukolo baloko sebe seneke la ukafola ukama polsenko mwamunu banaka do manya fereina kuluta ini misai
15: on constate de nous même
16: ayaje tmene ka fo mwamunu banaka kuka furo bla manyana uluka furo ɲɛli tɛ anw ta bɔ wa u ka sɛnɛfɛnw fana tɛ anw ta bɔ o yɛrɛ kama salon caaman seginna u kɔ ka don a la
9: o tɛ piyɛri maikɔl jan fɛla ye ale ko maɲa tɔnɔ be se bagamaralaw de ma ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan a ko ni waati yɛlɛma ɲi kama ko fɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sɛnɛ la
17: bilenkolo sɛnɛta ka dɔgɔn sisan o la maɲako o tɔnɔ bɛ bagamaralaw de kan ka tɛmɛ anw sɛnɛkɛlaw kan n'a fɔra sisan ko ne ka n ka foro di a ka kɛ maɲa ye y'asa baganw ka balo a kɔnɔ san fila ne tɛ ban nka n kɔni b'a dɔn k'a nafa bɛ bagantigi kan ka tɛmɛ ne sɛnɛkɛla
18: kan
9: bibi na maɲa n'o ye jachɛri ye ale be ka joyi ni dugukolo tanga fɔlɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma senegal ɲinili cakɛda min be urd ale ka jaabi dɔw bɛ o sɛbɛntiya i n'a fɔ u y'a ɲɛfɔ an ye togo min wa fɛɛrɛ ɲuman don fana min be ka koto ɲɔgɔn ta la ani sigiɲɔgɔnya ɲuman sabati sɛnɛkɛla ani bagamaralaw ni ɲɔgɔn cɛ joyi ni dugudenw ka fɔ la
19: lalaisha dukurie ka laseli useginin ko ka bon joyin na fatik marala assistant amina o haklina o delame o yo olumino fobi kuma be o blokene kan musa alukulubaliye oludo tomo oflin
20: cari président amin ke o kan pointe ben kelyabo ne bembe jamana ko ne ba e développement ben meni bente tasro pointe se ganya bo jamana ko no ambola ka e mo chama fana la la grâce no fe mo ko en hakil no ni mai men na la la ni bembe se ka ke france na ni président che ka men ko ma la la a bente me
21: mo ti ka so kan ni mo nyoy ka so mai asik se masara ki manga la la sisa e france na yi ki para ke jamana ni mo ko no ya fakai me ya famlo ya fanya na mante ka fanga sinu bela jeno ko don kasura adna sora utna siga ke tarke kalatara abika fanga reto gele bulu meno bekenama ubona to amun kando tigati ke abika sabe ka fanga don dima adna blok nyule nga sikse marta tike fuyi charge mala kantuni
22: fanga mara baga ni sina tirani e ka baraka jamana ko na bigele ya fo sina ka kira le sina ya koroti ka foko ibika jamana juguyara obe ibati juguyara farafinya ajatimina mogo min baga le ka fanga la gushika fo amasika ni ke amasika ni ke abidu sulo dima masabami re jenda go sina bara sitare ka sinayo me abe wala ba fuy garaw me anga farafin jamana nyemo no ba se ka le yoro ni famo
23: ni en nega ta ko gwangola ni en nega bla ko gwangola fangasina ko kaltembe en fait farafina ya kerengrene yana osidanto ye fangasina ko min kire en fait wa fangasina ko ni ko kany ka sola ka te kene malaka ni en ko ni maye ko ni niga parce que bop ma me nega to to bop ma kan duma ni fo mi be jamana do aglisigi be ba ye ka fo ko nyimi bi do da ibna sikse masara bla ko mi flesa abina vaya sidam ne europe jamana la sa bona voyasi damne nana na chuchado kove iba ka fo chad ni masma bane
24: sikse masra la blala ane ko nga lo politiki fre drone yote jamana ko no dila na fatara ben refne na bla no la na fataro ko jamana ko ti re dro sikte ni ga mo bla ti i ka nga ya fa ala ko bela de ne ko ni ka yoro ya ma ya fa ala ko bela de ne ko fo ka ke bla le pansane e ka lo jamana ko ti re la na fa makara ne
25: afrika re politiki re lo beteo o nyo lo fana kara Cote d'Ivoire Laurent Koutou Bago o ya mara tana e cpira kata juge kana boka bla kwa mafoi ke election sera o kat se ka presenter tiyan cham fana ka bugere kwa le fana se ka presenter aha togo fana e bene fana o kelen no makaya togo fana o kelen no makaya opposant munu bi se ki gere ka fangara ki ka fanga fenge ka tigi mena ka do kaso kono no lu fana e fanga soro o lu fana bitla tumun ka tajuru sara bere lota ka lauka o democracy lo ba on fe farafina na yo fasade lo kwa bala tientara
9: bintu sise
19: mbawa hakili jigi anga kuna funindi kena nyemba kuruba dola Senegal wa saadi unye saria tabi uradanyina kanyini marabako fe ukuka na flu nyefo declaration de patrimoine uduntola ni ubotola furuba baraula wasadi nkeme anibisa banisava de yuka jendi okola avola kasalif saranogo ka nyefo li usoroda kuna kitiko kumafana anga kene nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbisi na diksin kitisola osenve jigina kiritagela ye san kelen kaso nyangili lanyini akama jabi uyere manko no nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Mohamed Yusuf Bachili rashbat chini drokia dumbuya tata rose vicher nyangi ni sangulo mla kaso ye san saba were obe jurudon ula nga ukala fasabaka uko obe taka iwena natakana koye sosole kitisola kasasyon amekene nyinkunche sisan ni kalanso siraka njemukanye oye talike anka fakon klani deka Salif Saranogo kasanga tanji mukan korolendo au ka donko choro ngom de tege tumene ge jurula ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kelena au niche
26: au bla jemkan lami oyeko lin
27: kalanso sirakan
28: Salif
0: Sahanoko.
1: Kalaso sera jemuka la mebaka on nisondele ndo kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi babu bena talike anyere ka kan la kalendela anka kalanso kono. Frafina jamana chama kono marabaka ya damina kan ka kan la kala. Yala gafo be soro ka se kan ka kan la kala wa. Gila juma be soro anka kan la kala nila. Fere juma be se ka sigi 5 ans wala sa anka kan ka se ka la kala. Ka soro gila prema ke amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjo soro ola anyewele sama lawale siakama alebe ka mande kan la kala malila. Ka farao kan kajatu kamara alifana be kan la kala Senegal. Amena fana ka hakil nasoro. Au bismillah kan so sira jumu kan kineka. Mwole lemba mbulu negejuru la kaba noye lawale shaka ye kabo marila alebe mandenkan lakana abe poyuke ane ziru abe ulu bele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
2: amba auni yentuma
1: ajara nyo kosebe ki la soro anka kalanso sira jemukan kenekan ibisimila
2: awrekafu aga wole la angana ahakinati ka dobo kumpana
1: nini che wina janye kosebe lawale shaka antabla kasuma lawale shaka ambi ya nyafu damina na ibe mandenkan lakana yala bibi na mandenkan lakana nibe tablo jumenkan
2: malla mandenka lakarani beka bo ayere la doni mboka beka bo ayere la obatu anga siki anko doni ka ajira ambora mi kabini ba klinik kime kontoni bi woro sauna malikele ka ayere ta ayera ka foko fo kalanka kianga kauna inesko ye demendo la mali marabaka wire kandama douta kananuye nga gelea miseni chama yera gelea unana ye fanga dafiru kela fo yera mabana na wati mino kera fo baklini kime konanto mbiulo ulasa unye odun fana ya soro kala unkala ni mbara fenfembe kanga kanu na kosobe mgo ureo de tumbu usi ngoroma do ibitaye kafo kala nyejine de do don doka lainima walima barada doka lainima nga kwenyera kafo demsenu sen kado kala na ibaye kafo bamanankan abeta fransikan kerefe nga mimbe foka latike kosebe bamanankan kalanin kuntunye fransikan dekan noya kalandeuma don bamanankan kalaniye o dausa konfo ambe domine kobi kanunu yera furuba ya lako uke furuba kaunye jamana ka kuna sikikon nga gelaba mimbe sisa ni nkukumbu fowe kafo yera mabate kalanse una programu na ibaye kafo programme mbeke premier année la nima frati ibo programme clin de fo université la okoni ode galea ube san gramo retrebe ka jatimine ambe kalanke kalanden suku minukun ube baraminga kana dona na taula amba laje uka kala munumunu ka nyeshion manonte jamana ere mafendi nous la busier ka foko kala unka temenin temenin nuye nin kalanse nunu ka ro la krenkrenena san fe kalanso yoro la
1: yala ibe fe ka foko gafe de tosoro ka ka kan la kala a chugola wa
2: gafe ko be gele awula gele ka changa gafe ko bala gafe ko yoro mi nyama ye ka fo e baraba chama fe fe ni bo yinu keranga kan ka ibe tasoro u kera kan ka ama ye ka fo bara fɛnfɛn kɛra kan nu ka kosa ina caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu be fransikan na walasa kana faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu be ye ka ban k'olu bɔ kumakan na ka u gɛlɛmɛ k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caman de kɛra yɔrɔ nu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya yi de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalani nafa b'a la nga fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw n'a gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
1: lawale siyaka n y'a fi cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ negɛjuru la ale be senegal jamana na na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana be kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin kana
4: an be lang local minnu na kala kom an yɛrɛ ka ka an b'la kala ekol nu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parsk min ka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mu mɛ mana fɔ k'i bo o kan na kala denmisɛn na a ma nɔgɔ kom an fan fɛ yan an fulakan de be fɔ yan tɛ ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn tɛ ekol minnu fana kɔnɔ denmisɛn minnu be yan a caaman be maraka de fɔ ani bamana ma komi yan an be mun na kala ekol nin nayan o ye fulakan de tɛ fula minnu b'a mɛn ma marakaw ni bamanaw minnu u t'a mɛn an na problɛmu ye o de ba nɔ tɛ dokumanw b'a la a be denmisɛnw bolo a be ere bolo nka ni tɛ kan mu mɛn pur i ka la kala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya solution ye mun ye
1: o fɛrɛ ye mun ye o fɛrɛ ye mun ye
4: a fɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn u k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solution ye o de parce que chaque fois karamako kelen se ka fo munu be kan me an ka to ni classe la ni classe ni classe amon noko ay foto nunu ka to nunu fana ka a essayer ka fenke mais essayer ni amon noko parce que do pa lo baake waake ka baake drone den ka te ka so gonyara parce que ni te ka mu me puri ka ala kala amon noko ya solution ni wode kelen si bala numi ni ibila ela yoro la ibe ka mu me okay amon noko ya wode solution
14: nga ya fo yala awbe gafe usoro gafe u babolo ina ni o livre ye gafe u babolo ina na dem se non la kala mana ke kelo ko chogo chogo wala nda miye abse kula kala gafe dafalo babolo ina yoro lawa
4: yo dafe babolo parce que la kala nimbe depart a damina fa abe bayoro mana abe livre ni na
14: abe sabene me flakandla
4: mais rien que abe sabene me flakandla mais problème ye munye kan de problème parce ni te kamme puri kala kala mano
14: er
4: te ka livre ta kala surtout ka akala demison ma
14: kajetu kamara ika kalandeu ndibi kerefela ni watina
4: vrai création de layo
14: na sizan kajetu amba fuyi ini che kosobe isonanga ka wele un anga nyin kalu nono jabi ini che kosobe ola kosobe
4: d'accord inshallah inshallah merci beaucoup ini che
14: la wale saka ni nyitunye kajetu kamara de ale anatu be broke watina ka kalandeu retumba kerefe odi kama mankan do tumbe me akrefe ay gleya mi fo ka ke maraka di ka flakan la kala ko o manoko yala min ko sugu nuno be o fana bulo yenawa
0: abeyan kosobe sabu mali kan kalan farao tunguko min kalan be yoro la ko ka la je mo minu be yoro minu kan me ko ka o kan kalan ibaye ka fo misali bamako bamana kan be kalan ni tara moti an fanu fe wo fo ko afla kan kalan bajangara do no ngai baye ka fo sigira do la karamoko ko strafe karamoko te kando me itna se ka fo ko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kan mi me ne abse ko kalan o de be kɛ o yoro mɔgɔw kun karamoko ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun be wagati janbɔ bi mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka ta kan nunu yɛrɛ kalani yɛrɛ kama tugun a be kɛ dɔrɔn minw be faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan a kalanin be kɛ wagati dɔw la karamɔgɔw yɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fa kanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnu kan ke de ye ko dɔnna ye denmisɛnu kan ke de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnu kalan o la tuma dɔw la a be karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛ kɔrɔ
14: o faamuna lawale siyaka e hakilina yɛrɛ la lawale siyaka yan'an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yana farafina marabagaw kan ka fɛrɛw juman bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛrɛma sɔrɔ a la
0: belebele min b'a la fɔlɔ bonɲɛ ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misaliman ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransi kan na ni bakalorɛya bɛ kɛ mali la minw be seri lɛtiri kɛ Français bɛ taa fɔ koefisiyan 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate linguistique de fɛ koefisiyan 2 o koefisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali i bɛ se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka koron k'a yir'u la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye karam minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kan an ka kanw na u ka don kalanw porogaramu na o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔn mɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don porogaramu na sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma fanga bɛ fara ɲinini kan halisa dɔntaw fana bɛ bonya ani ka kuma datugu a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanin kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye
14: lawale siyaka a faamuna i ni ce kosɛbɛ sɔnn'an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
0: aw ni ce aw yɛrɛ ka dannaya la
14: kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnli la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalani de la an ka kalansow kɔnɔ an yɛrɛ ka kanw lakalani bɛ taabolo jumɛn kan yala gafe be sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛrɛma kɛ marabagaw be se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛ ma an ka mɔgɔlelen lawale siyaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi a be se ka jɛmuka nu lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka facebook san fɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ ye
5: Aboraka
3: Kulini ngura antulube irifidala nege kanyeta ani wolomla osela Bamako ani Dakar.
6: Bintu Sise.
3: Anka kuna funidi kene nyimba kuruba ufle ambe okene mi ndabo yere ni politiki kumaye Senegal wasade uye sariata biura nyina kanyini marabaka ufe ukuka na follow nyefo declaration du patrimoine udondola ni ubotola afuruba baraula wasade nkeme ani bisabani sabade yuka jendi okola salif sakanogo tumbe anye wasabluna kabini biso kumadanyina obena akanyefo lisoro dakuna kitiko kumafana anka kene nyinka lagini hakili na mfola Bella ba kakiti tumbese na Dixin kitisola osenfe jigina kititagala yesan killing kaso nyangili de lanyini akama ajabi umanko nonondo arabado nata malila bi bamako kitisoye Mohamed Yusuf Bachili Rashbat chini Rokia Dumbuya tata Rosvi Cher nyangi nisan wulum vla kasoye asan sababera ube jurudon ula nga ukalafasa baka uko ubetana koye sosoli kitisola auni ura wa audanse kukurala ikon tumeka afo nyana chogo mina bakuruba ula ko Senegal wasede mbena kan ka yelemando saria sumba saria simbi saba ani wulun vlanana omi bajira ko jamana nyema wasabolo nyema ani marabaka jekulu takaka akuka soro dantege obeke udoni nu ubo wahatila ujoyoro ula wasade keme ani bisaba ni nduru minu yetalike abara ula ubi keme ani bisaba ni saba de sona okoma aflayuba nga salif saranogo wasaden minu yere yuban uyu sinsi mu yere de kan
7: bintu wasaden cherno alsan sabile ododoye ale mason kakalata akwali hakila paste wasaden kala nyini te ka jelenya ani tlenya don jamana marachola cherno alsan sal ko kabini furku furku dona usman sonko ani basiru jumai faiche ko paste wasaden be ka fere be ke wala sa ka ko gele yabulu ale ko paste wasaden filawere ulu ya jira kulbe basiru jumai fai de kokoromadon jibi sisi ododoye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulonchi maraba jikulu fanf maraba ko fanfi kiriko ministre maître Moussa Sarr de tumbe wasablona aleko jamana kuntigi ya nyini wasablona nyemko ani maraba jikulu wa nyemko ulufananka ukasoro dantigi kalo saba udonwati fangala ani kalo saba uboliko fangala maître Moussa Sarr kafola basidu jamai fay ko bololo fen dantigi li o kanka ke sebende kafara a seben kan minum bebla awas saria somba ko si kitibulo nyekro jamana kunti kala ta wati la cheboka ulu don ka seben kono paste fois sa de maintenir ni sara la nyini ne ke noye amadou baye aleko ma banja mana kunti kala nyini ma akusisa mintora akasera ni lawale ya cliché ginkono bintu wasaden keme bisabani dur de tumbe wasablona keme ni bisabani saba ulusona ile mani ninkake fla ulu de yobon bintu
3: ini chenya fole ula salif saranogo senegal halisa do farala taji songokan kabini sibridon temeni dremetan nduru de farala gazwal songokan ora abesan 600 keme ni biduru ni duru de la essensi wobesan keme ni bi kononto ani chegina dremetan fla Ode farala ale songoka.
8: RFI
3: La Guinée haklina mfola bela baka kiti sigla bi tenendo kona kiri kasobo kiti sola Dixin osenfe jigina kiti tegela ye sankile kasola doni lanyini de ke akama nga akala fasabaka uye alanyini akala bila note ko kaso juruka don ala bela ba jalakilendo okumakan jugu folila kona kiri imamuba Mamadou Saliou Kamarama afanta konde kala selido kabon kona kiri
12: bela bala kiti nindo Akanya ira kakiti telala kwa kantra te kona kri mambama na Mamadou Saliou Kamara di kwa madar na dinkela kwa no sebeli men fanankela kwa mala wuli na nimma no te kwa mala wuli totinya nimma wa mamiri ni molbulu nyamema Dixin jamato la kiti telala no makasla kande kwa bra totinya ni kan ni nan nin kan na se kona kri mambama ala sebeli do no fe Facebook fuduba bololoka ninkono ma jamato la kiti telala kala ngini kiti telala fe ko bela basu nya folote ko suni ndolindi Kwa kititela ye nyangili beaka, kwa ye sankile nkasoke ni nkudo. So la bato menke ni Mamadou Saliou Kamara di. Wala sebe menkara na kititela bulu, waka nyairaka. Kwa dende ka bela bala sebe li meni ira la furuba bololo sanfe. Kwa koro kaka kilisi ya manufana masoron, kana abendi nkuma. Kwa kwa ni kwa lebra dinye nkoba kwa dina nye mola di. Kwa ya langini na jamana kanti lufe, ani kititela lufe, kwa ka dinye ke bela bama, kwa kalabla. Bela bala lafsala lufana ka ira kititela nyana, kwa bela babra ni misani nkuro, kwa teni nyong brekela uko. Kwa lala langini yele, kwa bela ba ebla kwa kana bla kasula. Kwa lakra nala di, kwa demba ya chile fana yadi. Fanta konde, Conakry, RFI.
8: telefoni ba fila ɲɔgɔn ɲanamini fɛn drogu marifa kisɛw olu de yela kasobon dɔw kɔnɔ i n'a fɔ kɛɲɔrɔba mali la o masɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ kasobon dɔw kɔnɔ k'a fara o kan fura minw wagati tɛmɛna medikama pirime fana sɔrɔla kasodenw bolo marabagaw ko u bena taɲɛ ni ɲininiw ye sɛgɛsɛgɛliw ye sa a kasobon tɔw kɔnɔ mali jamana kɔnɔ ni mina minw minɛna olu dagalen tɛ ka ye kasola denw bolo mali la halisa bi san wolonwula kasola don ani san saba wɛrɛ kaso juru o ɲangili de binna mohamɛd yusuf bacili rasbatch ani rokiya dumbuya tata rose vicher kan bamako kitiso fɛ o ɲangilikun dɔw ye marabagaw mankutu tiɲɛni na o ka dantɛgɛli dɔw de kosɔn jemukan do sen fɛ i ko grand dossier u fila bɛ yɛrɛ tun bɛ kaso la a kabini sanba fila ni mugan ani saba mamuna sanogo bi kititɛgɛlaw ka jaabi ni jigina kititɛgɛla ka laɲini majanjaya ɲɔgɔn na
10: o yɛrɛ lo bintu ut kalo tile tan ani kelen tɛmɛlen jigina kititɛgɛla tun ye san tan kasoladon ani wa bina ni segi amandi ɲangili le laɲini kɛ rasbach ma min ye roso vicher ye a ye san tan kasoladon laɲini kɛ nga ko san duru juru ka don ara ani sefawar wa bina ni segi sarali bi kiti jaabira kititɛgɛlaw y'o san tan kelen ne kaso ɲangili ben rasbach ni tata rose vicher kan o bina san wolonfila kɛ kasora san saba kaso juru bina don o ra amandi wa bina ni segi sarali bi fara o ɲangiliw kan o ɲangira ko ye faraɲɔgɔn kan walejugu kɛ ani ko ye jamana n'a marabagaw mankutu tiɲɛ o jalakikun dɔ kɛra o ka dantigɛliw ye jamukan grand dossier ra fɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ni kurantigɛ kojugu kan rasbach ale tun y'a fɔ ko mali minisiri ɲɛmakɔrɔ sumelu bubey maiga kasaya ti gwansan ye ko a fagara lo bintu
8: mayi o bena ta lafasabagaw ko o bena tagana ko ye sɔsɔli kitiso la
10: an ye kunnafoliya minnu sɔrɔ o b'a jira ko rasbach ka lafasabaga maitre jawey sidibe k'olu bena ni kiti jaabi sɔsɔ sɔsɔli kirisoba ɲɛma a ko olu tun yeya laɲini mɔgɔ fila nunu kana segi ka kiri tuguni baw o tun kirira ka ban nka ko kititigɛlaw ma sɔn u ka laɲiniw sabati bi fana seereyaw b'a yira ko cdr tɔndenw bɔra ka caya yaasa ka taga u ka jɛkulu ɲɛma kɔkɔrɔmadon seere wɛrɛw y'a lase afp kunnafoli diso ma ko bi kiti senfɛ jiginna kititigɛla y'a fɔ ko rasbach ye farati lo ye lonatɛmɛ fanga ma o kama a ka kan a yɔrɔ ka janya bɔlɔlɔ kumayɔrɔ ani aradiosow ra
8: maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw efɛla banbanciw ye sɔrasi wɔrɔ labila banbancikulu ni yɛrɛ de ye ni laseli kɛ kunu a y'a da kan ko sɔrasi joginiw de don circ de yu segi ni nɔgɔya olu dɔ ye u ka labila dɔ labɔ kidal ka taga n'u ye gawo kɛnɛyaso la niger jamana na mplg jatigɛwale kɛlaw bina sɔrasiw ka daga yɔrɔ fila kan o kɛla sege din jamana kɔgɔduguyan fan fɛ cɛ marifa tigiw ka fɔla k'u sela ka sɔrasi tan ani duru de bɔnɛ u nina ani ka wolonwula mandimi kunnafoniyaw la hawasira ko nin binkani kɛla jumadon sɔgɔmada joona de fɛ
11: jati bintu binkani nunu tigiya tara mouvement patriotique pour la liberté de la justice mplj de fɛ sibiri don u y'o kuma sɛbɛntiya dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ u ka bɔlɔlɔ sira kan o min kɔnɔ u b'a lase ko niger sɔrasi k'u ye niger sɔrasi tan duru de faga u ka fɔ la k'u ye finitigiw ka yɔrɔ caaman de gosi i n'a fɔ garde national ka dagayɔrɔ ani polisi gendarmew walima duwaniyew ta u be tila ka waso k'u ye minɛn caaman tiɲɛ ni ka taa ni sɔrasi mobili ni marifa dɔw ye niger sɔrasiw ma fɛn fɔ o jatew kan ni y'a san fila ye nin banbagacikulu nunu be ka binkani walew kɛ niger ni benɛ taji tɛmɛsira kan o janya bi ta kilomɛtiri ba fila la fevriye kalo tɛmɛnen niger sɔrasiw sera ka kulu yi ka binkani wale dɔ kunbɛn k'u ka taji kɔlɔn kisi kulu yi k'u ka laɲini ye niger ka segi bɛjɛ fanga kɔnɔ wa ko olu be ka jamanakuntigi kɔrɔ mohamɛd bazum kɔkɔrɔma don o min ka fanga dafirila san ba fila ni mugan ni saba sɔrasiw fɛ
8: ini cɛ ɲɛfɔliw la hawasira ɛde kongo jamana na ebola bana be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ a ye mɔgɔ b'a fila ni kɛmɛ saba ɲɔgɔn de faga kalo saba kɔnɔ ebola ma ni ɲɔgɔn kasarakɛ ɛde kongo ka tariku kɔnɔ fɔlɔ diɲɛtɔnba o ni ka dɛmɛ bolofara ɲɛmɔgɔ de ye ni laseli kɛ o ni ko bana ɲi ka telin ka mɔgɔ minɛ wa mamadu jalo ko a be se ka mɔgɔ faga sanga bisaba yɛrɛ kɔnɔ
13: tɔn ni ɲɛmɔgɔ y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn bundobugu ye ebola bana sugukura ni yiriwali la rd kongo jamana fan caaman kɔnɔ RD Congo marabao ka jatimine labana, karu saba laba nununa, Ebola bana yera marawaro de kono, kabini bana ni damnena. Ni wati la sementiara ku Ebola bana yi mowak, nani keme nani ani bi nani ani lulu de mine. Ulukema mowaf la keme saba ani mwan ani lulu sara. Sidisi noe farafina tomba ka bulu faramiye kene ako kuna kafola, karu saba dron kono, do farala bana bagato hake ka si yoro urumbla, wasaya bagato ubita si yoro lulu. Ninyo ontu madirika ke RD Congo jamana kono. Diye kene ako tomba uwe mes yerefana kafola, san wafla tan anishigi anisan wafla animuang RD Congo jamana korean fana ebola bana tunye mo wasaba keme saba anibishigi anikele nimine nga ulukema mo wafla anikemefla anibikonondo anikonondo le nintani yala hakili jigina bundi buguye ebola bana kise kurani yera mekaro temenindi la bunyadugu kono niya sunye tan aniurumfla ye ebola bana ye yera RD Congo jamana kono kakeni OMS ye kunafonia minu kiari bulu chifurafo ima soro yasa ka ebola bana sukura ninkele nga fero bisi nkan wala saka furasoro ala teliala
19: Senegal tulampanko nyanabo chekeda Federation Senegalese de Football ye lajire karabalendo sigi bololo sirafebi babu dow ye talike Senegal ka waraw digen karamoko kola seleksioner Francini Senegal jamanadin Patrick Vera de tokobe kafo papa buna jawa norobilali la waraw nyamayala sereyawla Patrick Vera sira Senegal jamanoko no bitenendo nye yerela sini FSF bena lajire dofana si gika kube preperela tege nyindege nkaramuko kola wa papcha uyerebe ka Senegal FSF nyininga francefa million kemenani animugwa ni saba sarali de la au niche lamalila nimeda sigi anga kuna fundi kene nyufampolola Sangata anifla de dala nege kanyuta animurum laka johin jilor anifatala fatig marala
6: Bintu Sise.
19: Nataula amena hakili na ula sorosani doni awye uluminufobi kene kumabe au bulo keneka amesoroka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukaye gani ni mbeche sigida nyetahadu
6: sigida nyeta
19: ka dugukolo la nimaya kukurala ka jigia sementia ode ye nyina ja keleli la jereba COP 17 babuye la jere nyimbe damine bi utkalo kile tan ani wolombla abe kunche akile mugan ani shegi ulambator mongoli jamanana nganjoyi na senegal jamana la fatig marala senegalau ani baga maralao mani la jere mankono wala sa ka fero bila senka la lesha dukre tala bon join kauma ankuka masala lasoro
15: Kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina oteta fere jonjon do soroliko senekela do kwa fola ni anye join ya senekela uye nafawere soro dugukulola uye manyandi nobe uwele kujasher join duguti Edward Jainko kumanya be ulu tabulu yeradila
16: tosbi mom chimam lanko jele bole
17: anye manyanku soro chinye ye anga makoro ubulu samia wo samia ambe baga mbalu furo do ukono abatu dugukuloka lafya manyanye fere ye kaseka dugukulo yere deme kabalo aferema wala sa senefen nyuma mfana kasoro wati mi ni senekera akoro
16: beto do amvo budara
15: Afleni ye ukene indi kanta. Abunya beta hektar bachama andila. Bagaun, baga marala u ani demisewun. Ulu bere beni yoro intonobo. Paul Jaiko, kabato, baga marala uka uka bagaun yoro kilindo.
18: Nae bujote, anjenal dunya
20: omu. Samia manasi, baga marala u dota do ka bagaun be yoro miyere la. Wa, do fanambu ka bagaun bula kata afuro nunu yoro la. Ona faka bon ambulu kujugu, sabula, nim samia wati dedo. Baga marala u do ka bagaun bete kun uka do kono. Yoro do debe labe, wala sa bagaun nunu ka bila o yoro la samia la. Ubeto o yoro de la fo samia kaba. Imano o yoro sene ibe na fa chama sorala
15: wala sa beka seka manyan tonobo asiglendo saria dourika paul sen be o do nyefanyi
21: il nous faut nécessairement avoir ou mettre le
16: bas fo anga yoro jonjon de soro anga baon be bla yoro mina anya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorala manyan kono samina benkan fere mi yoro wɛrɛ ka di o tigi ma ale ka se ka sɛnɛ kɛ a ko bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de walasa ka yɔrɔw sugandi k'u bila maɲa na fɛlɛbɔ de bɛ kɛ o dugujɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw fo yen de fana na dɛmɛ in fana bɛ bila sen kan
15: maɲa bɛ dugukolo balo kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka fɔ la o kama Paul Sen ko mɔgɔ minnu banna ka don maɲa fɛrɛ in na k'olu ta ye nimisa ye
16: an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu banna k'u ka foro bila maɲa na olu ka foro ɲɛli tɛ anw ta bɔ wa u ka sɛnɛfɛnw fana tɛ anw ta bɔ o yɛrɛ kama salon caaman seginna u kɔ ka don a la
15: o tɛ Pierre Michael Jan fɛla ye ale ko maɲa tɔnɔ be se bagamaralaw de ma ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan a ko ni waati yɛlɛma ɲi kama ko fɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sɛnɛ la bilen
2: dugukolo sɛnɛta ka dɔgɔn sisan o la maɲanko o tɔnɔ bɛ bagamaralaw de kan ka tɛmɛ anw sɛnɛkɛlaw kan n'a fɔra sisan ko ne ka n ka foro di a ka kɛ maɲa ye y'asa baganw ka balo a kɔnɔ san fila ne tɛ ban nka n kɔni b'a dɔn k'a nafa bɛ bagantigi kan ka tɛmɛ ne sɛnɛ
15: bibi na maɲa n'o ye jachɛri ye ale be ka joyi ni dugukolo tanga fɔlɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma senegal ɲinili cakɛda min be urd ale ka jaabi dɔw bɛ o sɛbɛntiya i n'a fɔ u y'a ɲɛfɔ an ye togo min wa fɛɛrɛ ɲuman do fana min be ka koto ɲɔgɔn ta la ani sigiɲɔgɔnya ɲuman sabati sɛnɛkɛla ani bagamaralaw ni ɲɔgɔn cɛ joyi ni dugudenw ka fɔ la
19: lalaisha dukurie ka laseli useginin ko ka bon joyin na fatik marala assistant amina o haklina o delame o yo olumino fobi kuma be o blokene kan musa alukulubali ye oludo tomo o flin
9: cari président aminke o kan pointe ben kelyabo ne bembe jamana kono e ba développement ben meni bente tasro pointe siga nyabo jamana kono am bola ka e mo chama fana labla la grâce no fe mo ko en hakil no nyuma men na la la ni bembe siga ke france na ni président che ka men ko mala la a bente me
22: moti kaso kan ni mo nyoko en kaso man asik se masara ki makan allah bla sisa e france na ye ki para ke jamana nyuma ko no ya fakai me ya famlo ya fanya na mantere ka fanga sinu bela jeno ko don kasura adna sora utna siga ke arke kalatara abika fanga reto gele bulu meno bekema ubona to ngun kando tigati ke abika sobe ka fanga don dima adna blok nyule nga sikse marta tike fuyi kyar jamana kan tuni
23: fanga marabaga ni sina tirani e ka baraka jamana kono abigele ya fo sina ka kira le sina ya koroti ka foko ibika jamana juguyara obe ibati juguyara farafinya ajatimina mogo min baga le ka fanga la gushika fo amasika ni ke amasika ni ke abidu sulo dima masaba mi re jenda go sina bara sitare ya ka sinayo me abe wala ba foi garo me anga farafin jamana nyemo no ba se ka le yoro ni famo
24: ni en nega ta ko gwangola ni en nega bla ko gwangola fangasina ko kaltembe en fait farafina kerengrene yana osidanto ye fangasina ko min kire en fait wa fangasina ko ni ko kany ka sola ka te kene malaka ni en ko ni maye ko ni niga parce que bop ma me nega to to bop ma kan duma ni fo mi be jamana do aglisigi ke ba ye ka fo ko nyimi bi do da ibna sikse masara bla ko mi flesa abina vaya sidam ne europe jamana la sa bona voyasi damne nana na chuchado kove iba ka fo chad ni masma bane
25: sikse masra la blala ane ko nga lo politiki fred drone yote jamana kono dila na fatara ben ref ne na blano la na fataro ko jamana ko ti ira dro sikte ni ga mo blati i ka kan ka ya fa ala ku bela de ne ko ni ka yoro ya ma ya fa ala ku bela de ne ko fuka ke bela le pansane e ka lo jamana ko ti ira la na fa makarane
26: afrika re politiki era lo beteo o nyo lo fana kara Cote d'Ivoire Laurent Koutou Bago o ya mara tana e cpira kata juge kanaboka bla kwa mafuike election sera o kat se ka presenter tijan cham fana ka bugere kwa le fana tse ka presenter aha togo fana e bene fana o kelen no makaya togo fana o kelen no makaya opposant munu be se ki gere ka fangara ki ka fanga fenge ka tigimi na ka du kaso kono no lu fana e fanga soro o lu fana bitla tumun ka tajuru sara bere lota ka lauka o democracy lo ba on fe farafina na yo fasade lo kwa bala tientara
15: bitu sise
19: mbawa hakili jigi anga kuna funindi kena nyimba kuruba dola senegal wa sa deunye saria tabi wana danyina kanyini marabako fe ukuka na flu nyefo declaration de patrimoine uduntola ni ubotola afuruba baraula wasadenkeme anibisa banisava de yuka jendi okola awola kasalif saranogo ka nyefo li usoroda kuna kitiko kumafana anga kena nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbesi na diksin kitisola osenve jigina kiti jitegela ye san kelen kaso nyangili lanyini akama jabi uyere manko nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Mohamed Yusuf Bachili rashbat sheni drokia dumbuya tata rose vichere nyangi nisan wulomla kaso ye san saba were obe jurudon ula nga ukala fasabaka uko obe taka ewena natakana koye sosole kitisola kasasyon amekene nyinkunche sisan ni kalanso siraka njemukanye oye talike anka fa konklani deka salif saranogo kasanga tanje mukan korolendo au ka donko choro ngom de tege tumbenege jurula ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kelena au niche
0: au bina jemukan milami oye korolendo kalanso sirakan
1: salif Sahanoko.
3: Kalanso sira jemuka la mebaka on nisondelendo kaula soro kokura auka jemuka ikeneka bi babu bena talike anyere ka kan la kalendela anka kalanso kono frafina jamana chama kono marabao ya damina ka anka kan la kala yala gafo be soro ka seka anka kan la kala wa dila juma be soro anka kan la kala nila fere juma be seka sigi senka wala sa anka kan ka seka la kala kasoro gele apre make amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama lawale sia kama alebe ka mande kan la kala malila ka farao kan kajatu kamara alifana be kan la kala senegal amena fana ka kil nasoro au bismillah kan so sira jemukan kineko anka mo le lemba mbolo ne gejurla ka banno ye lawale shaka ye kabo malila alebe mandenkan la kana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen seven lawale shaka ini nyantuma
4: amba awni yentuma
3: ajara ni kosobe ki la soro anka kan so sira jemukan kineko i bismillah
4: ah awre ka fo aga wole la angana a hakina di ka dogo kumpana
3: ni ce o bina janye kosobe lawale siaka anta blaka suma lawale siaka mbi ya nyafu damina na ibe manekan lakla yala bibi na manekan lakla nibe tablo jomu kan kene kan ibisimila
4: ah awre ka fo aga wole la angana a hakina di ka dogo kumpana
3: ni ce o bina janye kosobe lawale siaka anta blaka suma lawale